Serê min qederê ka ku Dil carê ji te reqam bîye Kesî qayîl nabe Ne dilê min dil e Ne qedera min qeder Min ne tawa ji xwe hikir Ne cî ji te Ama tu pir